0: Katzina pakchabanak zartxusia zamar, rukengako lua mikope, kolbat trompak kast kaltxabirte. Kredito vivienda, jarat palzahuna gutxuet, kas ayarir txinibirk ujir. Kredito agrícola, jaranu benkana nemtra atekon. Kredito productivo, jaranu benkana nemtra a negocio. Kredito moto o kredito vehículo, jatka abar kastabajo batet gatbaba. Kredito de consumo, jaranak kastabajo na bentet txpama kaslimar. Zra kompak nkayajok, naknayarik na ben, nailan gilal txabetx. Kolua mikope, mismahap nabi, txka aukintet.
1: Chak ama harapuak la remesa, matasa chitano helal takolokan hutzit, paban rural nakamabe, takolok hutzit chipan harakuen tershin ahorro. Keri patihkaz ni mari harapuak, ban rural honalashik toone lausin.
2: Khabra khakat namet, chokkon gilal ukurvan gil, kas khuknan lakhi qabat, chkaq banik, kolla qa batran gilal.
3: Shaknitra ishqi.
4: Ach'i.
3: Ishni. Akala.
4: Chka kheriha.
2: مخونه چی اخو بنقش چی بیغلی چی پامرگس لیمال مخونه چی اخ نگوی ساس کنه مخونه چی اخ شتو قلت رو چی مشکل اخونه چی نق نیتیل ننار ماگ مشکل اخو بنق نکتر چی بیغ نقاسا خاقیخ چقان کتر گوی ساخ خراخی اچ نق مؤتتا نق اتوخ تو اک مخونه قساخ تا اقیخ خراچ نق نوبن کف چوا نکت کونن کتبا چقان اک اتوخ ناوخ کوگن خی ایرو نق نکت کیتو شبخ نیت رخه نخ بیتق آل ملن تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اق تخيخي نكي كونان اق لقوغ نقي نكي برقان ساخو تسلاحك اسلي ماش قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رماش اديسا موندو رينوبادو شقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نياتخ خون او تسلاح خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اصرخ ایبنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن کن
5: که جوگاده تو بونو 14 دیو الپاسه پرفیکتو اورا دکا که انترکوپا نوته الگول ده توس پروژیکتوس کن نوستروس کریتوس اگیلیس ای پاگو ده انترسه 100% سوبر سالدوس پویدس ریمودلار انورتیر اسیر کرسر تو نگوزیو او کمپلیر ایسا میتا که تانتو هاس اسپرادو پورکه کواندو کوینتراس کن ایل رسپالدو کوریکتو لوس گراندس پروژیکتوس سیمپره ترمینان این گول اسیرکاته ا تو اگنسیا انترکوپ انترکوپ لا کوپراتیوا ده تودو CDX 7964
6: 30 30 نم خم رتو بلت لمت اتلان بونسارتك افكين خبرغا رو بروغرامر بنان نم خم نم خم نشلانو تي ابتقبيك نوتشورلو ياكار بيشيك تشيبا خاتنق بنتاخ تشبام كوكو مقتق نمت